All right. Je ka ma kira wa ku debe wo gbogbo bi te tin lanfani lati ma gbo ikanni. Ikanni ti lagelu re. Lagelu 96.7 FM oke gajuke. Ilefu bala velele ni le Ibadan. Kashe, kashe, kashe, kashe. We go again. Awon eyan tun lanfani ati gbenu si bayi. Kashe tun ti set bayi. O tun ti set. Awon eyan bi meje. Eyan meje. Eyan meje mi won tun lanfani ati gbenu si. Iwo na okan o laaro ibo oba wura re ran. To ba wararu. To repeti.

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Yes, sir. Kaba sorry, to. Yes, sir. Kila kwe.
1: Owo gbeji e da ku e ba ni lo fe to lo.
0: Kila kwe.
1: Owo gbeji I no mawura.
0: Owo se kini?
1: Gbeji, gbeji.
0: Oda, oda. Aba ye.
1: Yo ko owo e da owo gbeji mo to e wa.
0: Oda, oda. Aba ye wa. Ejen lule lati apa bi alijanu ilere ejen lule lati apa bi kada